0: dizem bom dia. Muliba,
1: Diliba, obrigado, Penenhua. Diliba, obrigado, Penenhua.
2: A sua terra, Muliba.
1: Diliba, obrigado, Penenhua. Deus abençoe. Obrigada. Diliba, obrigado, Penenhua.
2: Nakola wendo wana marmi mukanda wana kumi okopela yomuranyo tivando no kohane. Moliba, ekubele muranyo moliba, faisha mwari mwa kumi wo. Hina kwa lawi neta nduwe laka, ansuwa tereriwa leo mpoto ulodere. Na kwa hawi ya remuye kanle ya kumene, anle lawi ya kumi. Omenyera wahuna kwa lawi nikirie vate vana Lourdes Kurumula. Epo mela vachwa bunire bundia, hai hai moseliwa.

0: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambica.co.mz.
1: Ngoma. O que é que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: E tanto amor.
4: Mukiru Helene Vava. Mukiru Romelin Honya Wapama onone hanchichi mihone pomanyo. Vanon rim barakane.
5: E parakaya pama, epewe grand tayam. Atokwene minister. Mukikurumele mwere murema pe, mulikene tokwene ya sote.
6: Mulukure liheni, otanle barakahu. Orelo na penye ihopa sauma, nititende ni koko.
4: Ihopa sauma, Chirena te posivam. Enna kupusera olya muna apenye haya kirimana. Apenye etani.
5: Muna, mkarare no, muna ichani wabakani.
7: Titi, mai, kinarumele uyonya hosi vilani.
4: Mai, matanyo reli hiwe. Mpako lelo, hava matapa kila winhaka o siva siyala. Aywa mwapenye ihopa iha sauma, so titeliwa ni ikoko.
7: Tio maya tokwene, soja saka so teni, kinaka nyaranyele kinichanaka, soja saka so siva sivasha. Ikani kani inabaha ekumi, na veso kwaya chuo teni otuma, mtoko ihopa, sauma, narikiti. Sapeyo ya rumurimo rimomo, o siva.
4: Kihonai, atokwene presidente. Kinona we amuna kala no chia nchichi miho momo. Makale luaya yala awapea. Na ahu sinhi achwakina. Alopwana, atiana, anamwane, ya mpachera olya soya seukumi.
5: Mubwelo apamai. Atokwene minister, amuse ya alaka hiha isumana sotene. Ya mkalano ikuru enechila tumwe kume ni noha kalala.
8: Mureli hopa sauma nari ikiti. Piriti itaparpa samanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo murejeleni, osivelasha, okalawasha, ni ochunanasha.
3: Mais amor, mais vida.
9: E tanto amor.
3: Mais vida, mais amor. Mais vida.
0: Rádio Moçambique, Zambésia.
10: Baita na miwara di Msambiki na unami di Stamabasa, umbesi ningobu na lizu na ikiobo nyumani ya pewe na miwata na nivuro na Msambasa. Njitha lagoma putu ninga malogila yo nukana makani obe dhifuro choko chula na maza mwela bojila Msambiki. Daniel Chapu na Anya Weda Bale, tamele vino oedi ya Mabasa mwela bojila Msambiki. Iyo, ni nati na zindi ilueji ninga mwuzile ino dhona Mabasa oisa na ozamani na makani ya bajile una mwesa ovirlo nyumani ya pewe ya radi Msambiki. Musumana ni givirle sika shano. Nona, bala ikodi leo vruwana, nukana vudha na batado, damno, mbesi ningobu, mbwene njitha laga maru otene vruwa, wina maputu ilande na batado difuno padua. Ni nati ni puraga mundi nuna mbasa baisa na ozamani. Kuna nyumani ya pewe radhi Msambiki, mwabali otena ni vruwana misa mbasa, ntamala gabopita. Sabu ya nyuo kala na iyo, na unsa kulokala na iyo, mwaru mwadime ginado impaka wadama na midia. Batado, mbasa baisa na ozamani. Bundia.
11: Oye sana ozamani.
12: Mabasa amba yo nyuo machi tatu na maishani.
11: Oye sa na ozamani.
12: Okuno radu Msambiki, Zambezia.
13: Eu sou Cota Juju a trazer nova cassete. Gabalaga. O gabalha ni pujou, o gabalha vina ni pujou. Agora mora tombani, mora dira bobotia no tiana. Sissi carro.

0: Imagina, aquela que direito ao do Sunza para o Songoro. Sim.
1: E o Mnai Mangas?
0: Medinai Matana Moda. Sim.
1: Manharude?
0: Manharude é moda. Sim. Só moda, aina anai. O do Mina, aia ima ele. Duja onami o vanene. O do Oromani, malana. Sim.
1: Chini kusile wila nyo oli mkumbuzi. Mfiedho mwala na mwadhe nyo oroma. Batakulu makata miyo. Elo tabo.
0: Chibareni miye di mwala na mwazaga ba inatuka la mkumbuzi. Dali vina religion yo ikala iji na miyo vanene. Dali mkatoliku. Diko sa matelo, di maga matelo na mwazaga oroma. Di bala na aima. Osongoro wa ninga dali banatu okana mpindu kwa likeri soma masaga alu olima mwia nule udeleja odidishprezari miyo ntaba diko sana ninga miyo mwye legi tayene ja badiji lo koti badiji koti ntaba batawana mulo bana mwina mye bari kalada oene paro fie da miyo pupuruwa ofio kabu delegado eromileve neva
1: mwawa raiva deneso
0: se miyo silidwa mwaza gadani mfuna walu oroma iyo kuno akarungu niloga mwia nao tumwia ntawa miyo kana ujao silidwa pronto ya miyo viraba di kwela mwini ateli igone la omaji di ikala kwa zizaka kumi mwini se meti ile minazibili uo minazijabili mala nyanumvala pena koko mudhele miyo mkarungu katifanya nye muna ni mwada di igone la maji mwini
1: odo mtukulewe ni ukabu delegado
0: se dilo mzana se se makonde
1: mbanuvana ene mnoi wanana delegado
0: mnoi wanana se mnoi wanana bemejimu malokana ayi maeli no iwana na wene se
1: abale oroma munwazo aga wao na peno munwaku elaga badhele bochilo bo bebamperengeza mwapa mpo mabasa ni mwenyu sasa nyeza ma televizor ma radio ya divai wazana nti davai twana ga hayo ila bale ube ana kaneche osiwa mie damunya badilio munokosaga pen
0: dinokosaga seki jine lugiwela aima witene kankalo mvuruana babinya odu moda odivuruani le ate dimma gela mwana baraka umusika wa bingajira yenu nkala wenu bagasoko nyavina mambase na ba chama lokala mesere ta odu oro maya entao kazilo oda tambe bina za uzilogo melo hotela wosunzene ejeno do hotela malokana mwana moda mtengo ya dikana mudulu moda
1: nyuma mwavo
0: se
1: mabibi
0: dili bibi wa mudulu moda mwana ga oroma opogo se
1: odo oromele ofara mabasa bo senda michito donawili
0: dwaneraru
1: dwanena o mare wa murarobule
0: si wa murarobule oroma waneraru ya oromele le mabasa naba mayeno no sunza vina baga kusama mabasa naba vina
1: muzivelo awila yeno soria zelu da babe
0: yeto di zivelo porque no na malabo mengi yeni ya kandinko modarkaneta kaderno esse de logo essa da esse da maprova logo a Davin do picha da cobre para maprova e não o picha é cá e cá calais ele dende moada para andi fie daí ene mas esse dingini o nori chova se
1: não na eu então mas que lago comoni wa mabasaba a rádio Moçambique eu tinha nuda no mirmani já foi nela eu ele a minha que lua daílo cana micalelo me dafuni cha de kalengana obe di kane yangana
0: mie chibareni na mambasa anamio damu nya di gavyanganela di malu kala o maina mambasa naba vamodo mio uje obisapela o kana nyumbaza ga kimta kweza ya mambasa adreto seki endi chimabo bangono apara bamsika energia dino alugar dino walugar energia da zoa da kana mambasa ga da zoa da kasanyeva mutu no walugar energia então kana kana cobre micalo de direito yo puxar energia para wa msika então dam fona ninga pelua da kana condição diga kana energia ba de campo de mukambile na maga ba de galaba ya vontade na energia ya ga sokala opike da siku
1: makata mio bani energia yo pakelo atu tene ubanelo ekimpichelwa nyo pero maafia da yola ngani kadvani choki mio ila la begina mukamiri nyer maga barelwa
0: ataki ya logiwa ga energia chakozo atu enji ka arumela sabani iyo enje ni mavene vano ni malo tagia wila nyumbade usizili wamsika dikane choki

0: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz. Ngoma.
1: Rádio Moçambique, Zambézia.
2: Waito ni malovrua na munduni makani ajile na vina muvrua na damaronda huvano jibu mpaka miraru na mitala loge miraru dene ya wila ni vrua ni dhopadwa da province yunu ya Zambezia na ezugu na vina miselo tham Zambezia ni chwabu.
3: Soares Music.

0: yare la wa pula
1: mushanko yo la o kala spirituale yim kuru tyole o hakule li hiwa to ne Leonardo Bibu o khanle mahole la o shakara taria mukuru tyole e studio mgovola
2: akala lukate mi ho wori ya muthu na go sino he sempre ni vera na le la kana go si wera murunghe ke hospitali hospitali na go li wanno akina ale no no khoya andro wana muthola mashona ntolo ke ka dia ho son ro kuvela ka dia ho wana khalibwe a khala ndro wana khalibwe a khala ndro wana muthola be muti na go bilio to ovenya bo ro kona muthola ko khonle bo mro munjene o khanle mu pale on labo ye munjene wana mukawa ntwa tsare ya i ya tunkalo ko ta gota ya meji ah te ka leoni ripia mashi e pro wana muthola e strata na ro wale ko mro mu pale ne labo ayo no kha nanjene no kha na mloko akalede varamite kusiyo ah mabe
1: maso a Leonardo Bibu maholero shakartari ya okalata wana kusi oposto wana khalipi odshitu omgola provincia la wampula ne mukuta kutho olulukwana ne wekala shipritali mkulu tyole e provincia ola mukomanelo we hapari no suweliha okathi watukula thons reportage wira mutathe maha onihaniwa ontipu dosh odshitu omekula oniasa mulopana mmosa onivara mteko owo hera itakwayele o kumuliwa ni enari wombalangwa sumana yokiseria januari eduardo
3: funti mmosa e reserve speciale oniasa ovulela nshilili omala wa sumana mwaha woluma ni eputa mutete wa ontimbo dosh e distritu omekula no provincia oniasa erisa ela jiraneye emara funti ola avenya wani akilakani puro onvarawe mteko ni mpironi anakumana ni eputa ela inamtiitani ula anochela wisha kihera. Na masuweli ya ihali amwalo ama polisi ya Mosambiki ino provinsi oniasa, Nelson de Souza, o himawera, atu wosuwela ulumwa wa mtu ula, mholuma ya mkusha ni amro haa ekipatala ya va distritu ya omekula, ni puro umpanyawe makafiro a okumi. Mholuma ya Nelson de Souza, ona wopera atu uhiya na hiyana, ankana mpuwama e reserve speciali oniasa, wawera yete itaka, ikaleke wawihaweha mikalilo sasinama mpanta ule wa e provinsi ya oniasa.
4: Precisamente, no povoado...
3: Maka mutete wontimpo dosh e distritu ya omekula, mana ya mutumo sa... Ola univara reserve speciali oniasa, vemara avenyawe owani akilaka okipatala, anakumana ni putani, ela enamtita mpaka ovulela, mashimtu ola okushiwa, na nanovao ni paina chakamurete vya ikipatala ya edistritu ele.
4: Isenkontra a receber cuidados médicos.
3: Yari masu a Nelson de Souza, na masu welia ihali amwalon ama polisi ya Mosambiki ino provinsi oniasa, anlieli herikamikalilo sa minyakunye kusatu ni asinama, o reserve speciale yoniasa. Mholo maya mtukwene ole o himawera o mala wasimana o vari watu mutumo saa e distritu wani pepe ola upanyaniwe ni isuruma sopire ikilu itana mosa.
1: Governador e banko e kulupali ya mlaponi mwahumu Roger Zandamela o hatu meri ama hole la ai banko si mpanyani ya maprovinciani inarise yasa e banko ya Mosambiki wera ikaliheri kegwedi heru wa msuruku we onapia nendoro melo mpaka mawani mwara kamata na nimpoma lelo Januari Eduardo
3: ni mikailo iya onerili wa wera elapahu ekani kimuhaku waro melea ni wotitimiheya masuala yulu mwani governador ay banku ya Mosambiki va evila ya Ametangula edisiritu yolago na masheshe nna va mtukumano wanataneli va e banku etokwene ya elapahu. Rogerio Zandamela ulatu o himawira onatune ya ibanku simvara mprovinciani uweriskalike olipihera wale lihera tu mikailo sotitimiha msuruku mana ya muhaku elapahu tunruwa ya mholo. Vayeyo mtukwene ole o himawira wampanta mkina e banku ya Mosambiki ena lipihera tu miteko sovarla msuruku mana ya varlaka miteko mikailo minyewani mtoko telefoni makomputadoreni ni tuso hiyana hiyana wa sasaka okwe hiriwa atu mikailo sovarla miteko msuruku.
5: Yasigurar ki esas notas y moedas
3: mikalilo soti timhea msuruku elapuyahu sinkila wiraneaka pahi atua elapuela esuwenlene mota sheni msuruku onvari liwaya mteko ni mota woti timhera itu sheni sopae la utuma ni tu sihimpae la utuma mashimiteko iya sinrohi wa mholo na tu alikole la ibanku sa Mosambiki sa elapuyahu
5: inu asesu au numerario a nivel das provincias.
3: Yari Masu a Rogério Zandamela, governador e banco ya Moçambique, o Lumaka vam tukmanu anatanele, onerane ya Ometangula e distrito ya Olago no província ya Yoniasa.
1: Ama hode la governo a província Wampula, ani hiya mutumeri o wevantune ya wera anone liwagai, ana malola amiteko sekumi, wana katani kanya ya vanki palishavari ya rigoti kihira ekumi, ya le, ani hode la mashanki o hiyana hiyana. Santo de Augusto.
6: Bom, mira, su lingue, no corta por un sabán pretorata pudula, en la banlia locatio a Shukuriawe, el centro de Yakumi o Maratani, Wampuram Shukura Muteco Namahiku Mararu, o Shito a Wampula, el torta pudula, un peria anamoteco yamala no Yakumi, a Nevora Maratani, y Shipita Sikina Kuto, a Nesiki here overloa, Miasa Makwangua, Niwakara Korajeni, Areta, when I'm where it sees, corta por un sabán pula, o Weheriani Murarello, y Kalilo, Serati Luaya, Eshipitalo ya Maratani, watepishwe no puro, onimumula shitiana ya kanihamela.
7: Valorizar a quem faz o esforço e a quem faz o trabalho. Castigar a quem comete corrupção ou comete atos negativos na função. Portanto, aqui encontrei profissionalismo.
6: Vairela wanela kavatu, yale anipihere kurusaya wakuta nihuku, samafralaya amoteko. Wavaha hukumu yale, anikumihere ya makwangwa, ni anivulu liha mite kusana munjene. No, kipanye. Vavarilo ratra amiteko, kapanyeto anamuteko, anditi mihamuteko waya, arna esiri. Kapanyeto weno anamuteko, anretila oporonvara amiteko saya, ni ahinipisa opio muteko ni. Nino weheri ato kala wa murete. Ayo, so kala merete sikina ku, sikanile nino, masi sinjeni na opanya, sinirili wa uturihia oretra watekusha, nitokato mureta pastamol, yo pastamol yo uo, ishipita sikina ku, Oimpreniya ya masino maratani o kalau.
7: Mas aqui estão, encontramos ali, vimos ali antibióticos, antimaláricos e vimos muitas outras. Paracetamol, que em grande parte das vezes não temos em muitas unidades sanitárias.
6: O Yishiripitali o Maratani, quando a polícia vai para o Tuata Pudulia na Maliela Tô, o Chico Ropro vai para o Salado Comunitário o Maratani, de Manupa, Anitekiwa, o Iriliwa, o Veruaca Miteco, sa Super Procuratoria da República. Lelo vamos para o Chico Ropro Muteco, o Chito Yabampula, Onruwa ushukuriato, upashita mishitarati wa nshilo, niepoishitu urbanu yonamikopo, upame wa mpula, utukihendriawe, utukulela manupa, etresere shkwata ya polisa, ya poshaka singukati, waipuruma puruma, sivindre sama atanle.
1: Nitika la provinsi ya Ukap Delgado, wena iwe hapari, enizuwe li hamate lo wa shana shitiana ashimwali, anikela oka liheriwa, ni mutengkeso onihaniwa, akredita emprega, ni muturko onipiri ya ikonto emia emosawa kuta mwasa wiyale, ikonto mloko mohani sheshe, ni emia sheshe, anikela wake la mkali heriyo la elabawe la yotene. Lelo, Garazinda Masura.
8: Woto mkai hapari, nani huku noke liante kona, isi dadiva pempa uno Ukap Delgado, Wakati watu kulia, mkutano mulu pale unakenta wa mwavano, Presidente Olapo ni Daniele Chapo, Andre, ino programa yeyo. Mawile piha kale amwavano, 1145. Opavela ukoso mailapo chuovate, iwarakachio, chirona lia ni mpinko wa hiki letu.
9: O programa Acredita Emprega.
8: E programa Acredita Emprega, nacho, inona lia ni mpinko wa hiki letu. Warea mayu ilipiha, 1145, okela usoma ilapo chuvate. Chiecho i programa yeyo, Acredita Emprega, amuavano ovikana, 1072. Anahala, utanke chachia, meteko chefu nticho matatani, niverake asithiana, 1018, nuwa imia chise. Anahala mwaka wila wonantano, ovahia nsuruku wakila ntu, 1100 wahi turusia. Presidente Olaponehu, hotonka i programa chikina ku, chopa vela uvaria, wavahiria amuavano.
9: O programa Eu Sou Capaz.
8: I programa Eu Sou Capaz, mana ya wira, miki na woria. Inahala mwaka wela wunantano, ukawa uniformi umachikolani, 1107 Laponehu motene, waka vihira, ale akale amuavano, anukuma mwamuchini, kuhuva huvaja. I projeto ihukumiha ikutu 1000 imia taru nuwa shirini o vilankulu o matutuini ni inacho ni novara nteko mkuba uniasa ni ulishinga ni provisa chikina ku onina nacho wabahia ya atu 1019. Daniele Chapo, holma cha mpanta umasomele uchikola.
9: Infrastrukturas escolares.
8: Nihoteka uchikola sekundaria 18. Vereka thamani ni chuma primaria. Ni vereka wache nyanya. Yawo uchikola sekundaria yulupale ivahilehu. Ni chicho basika ivahilehu. Nihokawa ikomtadore 20,000. Wavaha amwavano oma universidade. Okuma mamuchini oguva huvacha.
9: Familias carenciadas.
8: Mwalumo a Daniele Chapo, presidente olapo ni hula, uluma chakana ni ukunokele ntekona, ukati otukula, mkutano mulu pole unakenta wa mwavano, ula, ukichenre nna ni ukunayeli ntekona, isi dadi wa pempa.
1: Muteko wala wotene, onipawe lokomali hiyo wira ashimwaliyala, anapanya yovar mansa yene, wohi lipelela ova hiyo muteko, ni mupuelo mosario ula onerananeto o provincia oniasa, wiwe ni himu maya wira, ana meravo ani pire emi musa ni meloko mshishe ani vara wome kana kena ko arumhinu amitenke sohira hiena ajiri tutanu ani makala mkali herio variru ikaruma ikanle oge dhili haka uholo mwete lo miteko saya Januari Eduardo
3: di amavano ambari ha miteko sohiena hiena asowi kavihera ntoko olima opata pata opaka ituni oloko ni itu ikina mholeli amalano amavano Muteko ni matela ampira nino provinsi wa Niasa, Joao Maganizo, o Hima Gwera, ni Mikailo ntuko iya ni Hima Ikaruma, sinkelo kafira vanchene, ovukula Mikailo sotu wa muteko wa mwavano e provinsi ya Niasa.
10: Uzotu jovis, e resultado.
3: Hiyo ni narumila Gwera ni Mikailo iya ni kila huwabaha Ikaruma amwavano, wawere varike miteko sowi kafira, ni narumila Gwera sinkelo vukula mishankiho, sotu wa miteko wa mpanta wa mwavano, nito ni narumila Gwera ala, ankele wabahaka miteko atu akinani evukulaka vanchene Mikailo Sausiwa elapahu
10: kumativitadi de rendimento
3: vayeyo Jose Custodio univari hamiteko osopata pata ni oreherema puro ohia na hiana unikala vastadio lishinga vamosani Domingo Simão univari hamiteko osopaka ila itu inyewani e distritu ya Omandimba ashukurila mana ya miteko sinivari hani governo so wakavhir amavano va Mikailo so wiva hamiteko mana ya mahuku okisera amavano anchene kani wira ni kangwira opanya muteko
4: avia uma mia vizinya
11: mio kangona asina mane anchibale yarwaka ushikola avarelene ibuku saya matatani tivau kupuenda kawira miva nanka kipangene mirupa soera anamanala aheleke ibuku saya yarwaka ushikola kinapa chirupakia mpaka ulelo va kinika vihera ni muteko eneola
4: daipo de beneficiar varias pessoas
3: yari masu atu ohia na hiena Owa kila ikaruma, sowi kavhira vampanta wa mteko e provinsi ya Oniasa, ay distritu itanu sa mpanta ula yoni hiraka oteli wa Murima. Januari Eduardo Okumela, Oniasa.
1: Ashimwali anevika na emye Musa, ahakelela mkali hirio, woka le mteko soso ma, muhinama eshikola enikoma lihiwa yatu ushito mavarlo, enihaniwa Alberto Kasimu o provinsi wa Zambezia, Ola mupuelo, wopa vela unu heriwa, mukalelo wa shimwali yala, akinako anevara womeka, na akinako arumhina mutenke so. Abili uniwuni.
12: Moni ntamane moni ya nambiwa. Asiti ya nena pia ransana na akinako asese. Ena haroka vihiriwa ni ipolisa dhogosusa. Weya sose esikole ya Instituto de Formação Técnico Profissional ni Estudos Laborais Alberto Cassimo, Vazambezia. Ipolisa ya ha, ikumihiwe nekoro. Na siti ya na Vazambezia mpua wa ikuru ilu kumanyiwe za waka vihera siti ya na wena sosa. Asiti ya na ala enahalobi welihiwa miteko dhohi ya na hiyana ntoko elektricidade instaladora, mekanika auto, serajaria, kulinaria, konfitaria mpua wa nyeri misese. Muholeli a Instituto de Formação Técnico Profissional e Estudos Laborais Alberto Cassimo Jo Pilão Oromela indo omakuchuelo wae kursu inha asitiana ala akala oholeli hamiteko para wika vihera na yekaya
13: no total de 104 nos distritos de Kilimani, Murumbala e Maganja da Costa. Nós vamos formar para o distrito de Kilimani, serão nas áreas de eletricidade instaladora, culinária e mecânica auto. Em relação ao distrito de Maganja da Costa, é só para a qualificação de culinária e confeitaria. E Murumbala, temos nas áreas de eletricidade instaladora, culinária e serralharia civil.
12: A Elerhija, diretora executiva núcleo das associações femininas de Zambesia, Cândida Quintano, orindo mukavira ola, ore wavyavya, owoni hampiro otara, asitiana ala, we...
14: Eu acredito que vai ser um grande ganho, porque afinal de contas elas vão estar num espaço de aprendizagem técnico-profissional e nos solicitaram que pudessem aprender eletricidade, que pudessem aprender a confecção de alimentos e de bolos, serralharia e mecânica. Então, acreditamos que elas possam fazer o diferente. É claro que estão a entrar para uma área diferente daquilo que tem sido comum.
12: Cândida Quintano, diretora executiva do Núcleo das Associações Femininas Ava Zambesia.
1: Aximaliala ni Ana Meravo, anakela mikale hirisi ya ukuma, varira kwa msomerio na kina kwa anikela wakili hiyo msuruku, anivahi hiyo mahala, masiyo okala ehikanle ya mahala, okale msuruku afidel, yowo ama holela aguvernu siritu wa mrupula, antape laya mukalo wa mkumi hiwawe, anakopale la wera, enooni heria, mukali herio onikumi heria ya mawani, eto enaku shiriniha ale kopihiwe, ukumiha wa kuveyaka. Abdullah Fai.
15: Ama holela a governo o distrito wa Murupula provincia ya Wampula tofurahiwa ni namuna sinrumeliwawe ni hata otikihiwawe msuruku yole onikompa wirliwa ka orali hiwa mawani otumeliwe nsina na Fidel. Mpaka umuta wa lava uhimi awe mholeli o distrito oniwehira miteko sora la o Murupula Ismaeli Kashtiku tiwi uotikihiwa msuruku onivika na ikonto imbia pili ni mloko msheshe wa mitikash. Ismaeli Kashtiku. Oleke hira mpanta mkina wira, utiki hiwa msuruku yo lao na neye wa mkwa hawa pacharia, ononi hira wira. Onivara liwawe, msuruku la wakompwa, onikumi hira murarelo. E distritu wa mrupu la wa mkwa hawa pacharia, ya kele nile imilia utanu, ni konto miloko miraru, ni pili wa mitikash, mweisana. Ni kwa kupiha atu anipieria, emie mosa, ni miloko miraru ni atana asheshe wa iprojetu saya.
16: Tendo em conta que as frações de reembolso estão divididas por meses, há outros que têm ciclo de 12 meses, outros de 18, umas taxas de cerca de 2 mil.
15: No Nakawi, Idikherio, Samsurku Yola, Onona Neamieri Muloko, Nipili. Aqui Naku Muloko Nitana Miraru, Wamsurku e Conto Pili, Masio Tarihele Akamu Atelo Wamsurku, Okopi Hiwawaya, Eotewi, Wantarheliwaya e Porcento Tanu Tanu. Na himeka utuki hiwa, wanooni herea wira msuru kuyowo, onikumi hera murarelo. Na veno kana, amu avano yale, ya vekenle, uopavela urumela mata, ya lanave murarelo haya, tuwa wakuvea. Akina aku, anihua iliaku, anitiki hamsuru kula, ni anikala wakutoka thi, eshenkeraka ni muteko haya, ni anipanyare tu.
16: Estão a reembolsar o dinheiro e estão ocupados. Assim como os do comércio, como eu estava a dizer, eles sentem mesmo a mudança.
15: Ismael Castico, Mholeli o distrito, onde o Heramiteco Sora lá o Murupula, a Lavlaca Mukwaha o Pacheria, o projeto Siwendre, o Tikiham Surkuyola Nireliwa, o Rali Hakamawani, o Akompavale.
1: O Hipisha Noro o Zambesia, we na iwesa e carnaval mas ni hakumve ni wesa lepo sokopela ni mwehana ka mondero bonifasiu onepanya ne ya elapo yo kuvela na o Tanzania mapara banoite
17: presidente ya elapo ya o Tanzania Samia Suluhu o thukumana ni mabishop ya igreja katolika mpua mwa washasha olipi hamuretele mu elapo elam variari va mawowo mpua mwa e politika ni waki ha elapo elam okumela mwa tanle a eyaka eviralem. Presidente ya ilapo ya Tanzania, Samia Suluhu, ni mabishu wa ikiresha katolika, avanyi hana vamutukuma nuni ola, wari ododoma, sa otukua wa ilapo ni muirano wa atu ote ni o Tanzania. Mutukuma nuni ola, wuhuluma sa muteko, mutoko yenesha wa ikiresha, shasha katolika, wateka ni ilapo ya mukalilo wa pama, ela eri ekavi hiruaya, muotukua ni wa ilapo, yole mpwa mu epapelo elaleiwe ni egabinete ya presidente o Tanzania. Vamutukuma ni ola presidente o Tanzania, o himawi, anahala ovirilaka ni mitukumano, ni aholili aitini ni makuru makina, o hiyana hiyana ya kumele karu eriotene. Ola mutukumana wopakira president ailapo ya Tanzania ukhalano ni aholili a Kireja Katolika vaholo va Othowa mwiwanano variyari va ekuvernu ni

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: O que, que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida
2: e tanto amor.
4: Mukiru Helene Vava. Mukiru Romelin Honya Wapama onone ihanchichi mihone epo manyo. Banon rim barakane.
5: E parakaya pama epewe grantayam. Atokwene minister. Mukikurumele mwere murima pe. Mulikene tokwene ulya sote.
6: Mulukure liheni otanle barakahu. Orelo na penye ihopa sauma. Nititende ni ikoko.
4: Ihopa sauma? Mmm. Mmm. Chirena tepo sivam. Mmm. Enna kupusera olya muna penya ya kirimana. Mmm. Apenye tani.
5: Muna. Nkarane no. Muni chani wabakani.
7: Tete. Mai. Kinarumele uyonya hu ehosi velani.
4: Mmm. Mai. Matanyi reli hiwe. Mpako lelo. Hava matapa kila winhaka o siva siyala. Aywa mwapenye ihopa iha sauma so titeliwa ni ikoko.
7: Tio maya tokwene. Soja saka so teni kinaka nyaranyele kinichanaka. Soja saka so siva sivasha. Ikani kani inabaha ekumi na veso kwaya chuo teni otuma. Ntoko ihopa, sauma, narikiti. Sa piwa rumurimo rimo mo o siva.
4: Mm-hmm. Kihonai. Atakuwa.